Wilujeng Enjeng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, nggih. Sesekalanipun barang tritis budhe. Bu Leha teko, iya. Bu Leha mesti ki njaluk berot iki.

suara tak berusak milih jeng-jeng matur semanuan sangat enjim. Duh isu iki panganku wake aku sengaja masak makanan khas ya khas daerah Jawa Timur. Isu-isu iki aku sono rujak cingur. Yo temenan tabu deh. Yo yes ta, yo apa sih yo. Rujak cingur ana lontong balap ana. Isu-isu iki apa meneh sarapan lontong balap enak iki koyo rawon soto pat. Duh wis sembuh kayo. Pokoknya panganan tok lah ngene iki mangkane Bude. Dadi koyo ngono apa? Kate ngomong apa? Kate ngomong aku lemu ngono abah wis yo. Ya wis lah, ojo muring-muring Bude gak pareng.

Gus Makin, piye kabare kabupaten? Oke aman gae tak pasrano sampean Gus Makin. Ki Haryo Purbo. Ijeng santen. Ya guru ngopi ngono. Eh wis sak termos ya, sak tremos ya.

Topo kae ya. Nek golek no sing berot, sing berot apa sing apa? Bade iki diam lestari ngene iki disambung le wong ora asik ta. Jare kono, jare kene gak kok iya.

0: Dan base ji.
1: Nuningke porokat dang pamiarso kakung miwah putri. Dang tansah pambakyo harjo. Midang netaken salah satunggaling tembang kreasi. Ingkang dipun damel dening Zion Production. Sesarengan Arpedam Project. Mugia tansah bisa ngremenaken panjenengan.
0: Lu kuduk mintingan bilijeng santen ugi suki menar. Bilijeng anu cak gimen nggih. Wonten ani harnani. Bilijeng santen sedayanipun. Mas Bejo wong arit. Umini fa bilijeng santen.

Galuh salam Dugi Tumpang. Matur nuwun salam kagem dulur-dulur Tumpang sedaya nggih. Begini para tokoh-tokoh budaya. Wabil khusus Isoleh Adi Pramono wonten ing Padepokan Seni Mangurdarma. Matur nuwun Pak Kaji Dadol didruwedek wis. Muga-muga rezeki barokah kang ngertani.

Mari ingkang wonten ngenepi lujenge menten nggih. Menika kagem dulur-dulur ingkang ngersakaken wewangen. Damel wewangen ruangan aromaterapi. Damel menapa kemawon wis ora usah adoh-adoh. Pados. Dupa sing sesuai selera. Menika wonten dupa TUPBGT Top Marko Top Dupa Maheswari. Lakon menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak Pentol kula hadir nyuwun lintang panjerino. Kagem sedaya pamidanget, kagem Jak Pentol tansah sehat sekeluarga lan sugeng makaryo.

Agem perjalananipun Bu Pandan ingkang wonten Pandanrejo nggih. Nika lagu ingkang panjenengan kersakaken.